0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan Radio Live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan Live. Voli vas i ljubi vaš Dado.

čućete ko su to najveći preljubnici i onda nam stiže Sloba Radanović, tu nam je i nova Barbara Bobak, stvarno nosi naziv Oglas. Dara Bubamara će ju Slobu pratiti kao i Vic.

Ljudi koji imaju jednu osobinu najčešći su preljubnici, to pokazuje istraživanje, a koja je ta osobina u pitanju čućete odmah u nastavku. Pitate se kako da prepoznate osobu sklonu prevari. Nekad ih nije lako otkriti, kriju se iza maske vernosti i finoće ili su izvrsni manipulatori i glumci. Ovom temom se pozabavilo jedno istraživanje. Rezultati su pokazali da veće šanse za takvo ponašanje imaju ljudi s određenom vrstom anksioznosti. Istraživanje se zapravo sastojalo od 6 manjih istraživanja koje su ispitivala količinu neprijatnosti na radnom mestu. Naime, strah čini da se određeni pojedinci osjećaju ugroženo, a takvi osjećaji vode do donošenja nemoralnih odluka. Osjećaj pretnje dovodi do stavljanja svojih najboljih interesa na prvo mesto, ispred svega ostalog, pa čak i ispred pravila. Iako se ovo istraživanje baziralo na poslovnom životu ispitanika, istraživači su zaključili kako bi isti rezultati vrlo verovatno mogli da znače i za njihove privatne živote i odnose. Dakle, ko bi to rekao?

0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan, Radio Balkan Live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, gledam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan, Live. Voli vas i ljubi vaš Dado.
2: Ajmo, Nevena kaže ogroman pozdrav voditeljki od Veselog društva. Pozdrav Nevena i za tebe i za društvo. Idemo.